یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے۔ یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چلچتر کی طرح زمان